0: Mwani uo madoni Aupige yuni manoke mwani Makule makwe satira mwani
1: Kolo mwitoto kumbani kwe bani Sikutoko kumbo ya mwini mwato wata.